0: חושש מתי דעתי דורש מה שחושש מתי
1: שחושש מתי זוהי רדיו כד ניקד נה רדיו
2: רדיו, to je prošlo vreme, sadašnje vreme nu ne radi.